0: stici.
1: Haide.
0: Pașa sticne. Ej starine, sekiraj se.
2: Najbolji slovenski zabavni hiti. Samo na Fraje Radio.